يا حبيبتي ليس فيك عيبة. طب ازاي اصدق كده والكلام اللي بيقولوه؟ بس ردد الكلمة مرة اتنين تلاتة. جايز النهاردة انا مش كده، بس لو صدقت كده راح اشوف كده. وده سر المسيحية، سر المسيحية كده، ان امنت ترين. اول ما ابتدي اصدق، وده علماء النفس بيعملوه بطريقه سيستماتيك ويحفظوا الواحد وتغيير الصوره الذهنيه و الى اخره، لكن المسيح بيعمل حاجه اعظم.